free and so. Everybody ye free and so. When ye empire bo. When ye empire bo. To me celebre se. Ma wanimbre. Na bo empire. Mo wanimi na bo empire. Na mi jidi ye se. Everybody be shen wan yo nyam. Na everybody be mo wa dance ye. E di achere se everybody o tine. O ye no kofo. Pastor Kase Eurade and Nan Adri and Nan Opei and Naday Mida was the one Quania who are the mummy. Ever yes to Christo Demo. Ever the Miss Ressa. A bra ye jaw and him a won't pie bummy. Brammy jaw and him won't pie bummy. Miss Row yes to Christo Demo. Saudi me Fonso Nina bet Chemi. Ni ame kai ni di ame kai. Di ejanimu ya omu ni ho. Na ma betom. Di ejanimu ya omu ni ho. Na ya betom. Ewa di fache yen. Ewa di fache yen. Ewa di fache yen. Ewa Yesu Kristo di mo. Patroka se o oh, ewa te. Ene de yi. Srempa ewa huo deyi. Mpaiba wo di mra me so. Wonkukwa wo di mra me so. Swa wo di mra me so. Ewa Yesu Kristo di mo. Na Yesu mo jano. Enka sama me. Ewa mi mpaiba mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Ewa Yesu Kristo di mo. Pacho kase radi o kukwa. Buwa mi wo mi mpaiba mo. Dima mi wo mi mpaiba mo. Ewa Yesu Kristo dimo. Ma oni sune bon pae. Ma oni sune bon pae. Sire wadia wo den. Sire unkukwa wo den. Jim pae ba wo den. Sire wadia unkukwa se. En adri wo ni mao. Ewa wun pae bom. En adri wo ni mao. Ewa wun pae bom. En adri wo ni mayen. Ewa yen pae bom. Yesire pae ba wo den. Emra yen so. Wunkukwa wo den. Emra

sone ya bo mpae se urade mani nsaso a osuro ni asase ebrewo tumi ebrewo mo ho ase na me

0: baako mankra
1: baako amaka ansroja adura enyuno
0: numero uno
1: se se
0: komna ene ene ene ene ko
1: se me kasa haya se ya kasa haya
0: ene haya
1: anso na ekoso utie dia my show dey ba ene kwadwo so dey dey abashimu a na dia tie mum ne se won se no ankoma na epupopa aye ti ho ma gana fo se ankoma e free akire e ba ne se ye ni Thomas Tepe party ena no pa na so timi ko sia aloya fo na fe wo mo hwe se ne nkrata no obetime nya kwenya
0: e di ebram wo ka
1: na so ti ne ko e pa twa no anfoe
0: anya juma
1: bi ta na wa ba ta na bi wa eno ne nsema na Canada fo no e ka
0: abro abro fo no o ma so ni
1: po ba ye dem kura ye je de ye ji ni je na wo mo ntie owura na sem no ama e di abro ho sem pa na ba but bless us players ni che se patenti o ma bo po no e di nkunim di ama party
0: to mo bo bo na se na nyam
1: wo mo po po no di ase na nyam wo mo wo se o mo po di ase gana fo no nyam de na so ni de da wo mo tirim pa kase no ene se mo so mo ma party ma party ni ho ba e be che sa mpa bo no ye ni mbo eti ene en koma ene so no apie ewo mo na walk up no wo sa ba kwose mebire na asase a e bubo efiri mo e ba ene Lionel Andre Messi Kusitini. Unimino.
0: Oh, Messi de hwan nanim no.
1: Oni chani chwa friend Messi Messi no ni dianka sana me dia ma no. Enu abakosema abranche no anaso wura no aye no. Ano adene. Ni nya ne se on se woke up no. Ye obi mu a no ma she she goes o kai se ena no me de betu jakra ma se Germany ni this year close. Ono ena wase 16 goals e wa abakosema se player wase goals dodo pa. And no Messi game our boy against Algeria no was a 3 goals and no abaye first hat trick e wo walk up here ye boy mu
2: nipa baako
1: ane
0: wono ko asem yensan
1: wo shem yensan no
0: we
1: here happen on the coach say wo wabrema me nwra so kra for another game and wo yi no e free mu
2: jesus obed ka
1: na eh na won to bo asegura na ka Messi go fetch me aju Messi dia o go tumi aju na dia cheni se ni goal no anu a wo she em yensan wo she beka ni 13 goals ne ho no ani am no enso abey joint top scorer which close
0: a 16
1: ai Maloslov close ni din ne sha ne bo no e bi su beti me abo no closer
0: se close no closer dia ha e ai wo be
1: ni nyina
0: wo be hundo do
1: aso wo hu me din na wa ko Boston ni o born stone ya onyan fun so ba me born stone me money stone aha nti se dia atie eno no eti na se nei wono aya branch ba ko wa be ka top scorer so wa eno so akoye nkomodie ewo eye wo cup na so ya dodo na e ka ho se ma otim se aye deja na ye che Cristiano Ronaldo